Britanský premiér Keir Starmer v sobotu preobiecal, že bude slúchatý voličov po tým, jak jeho lejbrističná partia potrpila historičnú prohru v miestnych i regionálnych voborách. Voliči u četvrhovým holosovaním pretrmali hlavnú krajinu pravicov i nacionalističnú partii, pričom išlo o najväčší test pro Starmerovú partiu od chvíli, keď u 2024 roci na čeli krajina večeriala konzervatívnej kabinet, informuje o tým agentúra AFP, Associated Press i britanské médií. Pravilné zakľúčenia je sluchatý voliči, ale neznačí to posun doprava ani doliva, napísal denníku The Guardian premiér v reakcii na rezultát komunálnych voborov, po ktorých prebovajú vzv na jeho odstúpenia. Rostnúča kýľkosť lejbrističných

poslanci ju žiadať, že by ohlasil harmonogram svojho odchodu, bo ho považuje za bar spoločno oslablenoho na to, že by dokázal situáciu zmeniť, tie pitruje Denek The Guardian. Zatiaľ Starmer sa publično disponuje podporou svojich kľúčových ministri, vključno dvoch najčastejšie spomenaných možlivých jeho následníkov, ktorým sú minister zdravotníctva Wes Streeting i bývša premiérka Angela Rainer. Denek pripomína, že medzi najbližšími sojuznikami panuje zhoda, že keď premiér dosiahnul takýto politický úspech i zvládnu odnosené s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, či širšiu medzinárodnú situáciu, jeho vláda zrobila bar z mnoho chyb v politici. Labourist stratili po voborách ponad 1400 mandátov a prešli o kontrolu nad VC miestnom a samosprávami, i keď rezultáty v Londóne neboli tak zlé, jak sa čekalo. Starmerová partia potrpila prohru v holosovaniu do Walesského parlamentu, keď de vlastno dominovala politici toj krajiny cíle 100 krokov, i pozícii sa oslabili i v škótskym parlamente. Naspak protiimigračná partia Reform UK zaevidovala značno zdobytko v Anglii, Škócii i u Walesi, i keď škótska i walesská partia zdobili v tých voborách najväčšie čísla mandátiv. Prudko rosnú tak samo zeleno pod vedením samozvaného ekopopulista Zacha Polanského. Konzervatívci pod vedením novej líderky Kemi Badenochovej u četvrhových voborách tak samo značno oslabili, keď prešli o veci jak 500 komunálnych mandátiv a stratili pozícii tak samo i v Škócii a u Walesi. No, vidíte, že To trend ide i dále, to značí trend toho, že stráčajú tak klasičná politická partia a zdobovajú mandát populista.

Nemecký kancelár Friedrich Merz kritikoval v sobotu prisutnosť slovenského premiéra Roberta Fica v Moskvi na sviatkovania dňa Peremoho, ktorým sa by Rusia pripomínať Peremoho Sovietskeho sojuzu nad nacističnom Nemeckom u 1945. roci. Robert Fico zná, že sa tu nezhodujeme, barzňa to merzeť i o tým dní v Moskvi sa s ním budeme s ním o tým besedovať, povie Merz na preskonferencii so švédským premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholmi. Fico je jeden predstaviteľom Európskej únie, ktorý do Moskvy prišiel na sviatkovania dňa premohl na vojenský prehľad si, ale na červení plošči nebral účasť. Po svojom chode položil v piatnicu v Aleksandrovským sadi nedaleko múry v Kremľa vinec k hrobu neznámoho vojaka. V sobotu nasledne bral účasť na sviatočnej recepcii pro účastníkov sviatkovaň v Kremli, kde ho prejav rosejský prezident Putin. Jeho navštíva v Moskvi vyklikala voľnú nezhod nelen na Slováky, ale i v Európskej únii, píše DPA. Merz v Štokholmi bral účasť na partijnom zjezde Kristerssonovej umírnenej partii, konzervatívnej političnej partii i člena Európskej ľudovej partii v Európskym parlamente, ku ktorej náleží Merzová Christiansko-demokratičná únia. Dnes sobi v Štokholmi prepomíname Deň Európy a toto je dašto celkom inče, podkreslil nemecký kancelár. Švédsko médií sprenevajú jeho vystúpenie ako štart Kristerssonovej kampany pred švédskom a parlamentnom a voborami, ktoré budú prochodety 13. septembra.

Americký senátor Mark Kelly v nedeľu ostrihal, že zápas munícií i raket americkej armii sú značno vyčerpaná. Informuje o tým agentúra DPA. Dúmam sobi, že je férové povisti, že šokujúčim, jak hlboko sme siahli do tých zápasov, povedal senátor za demokratiu televízii CBS News. Kelly povedal, že prezident Donald Trump zaťahnul Spojené štáty do vojny s Iránom bez strategického cieľa, bez plánu i bez časového harmonogramu, čo podľa neho velogu veľkej spotreby munícií. Vplyvný člen senátneho komitetu pro ozbrojené sily sa odklikal na briefing Pentagonu o staní zapasiv konkrétnych typov munícií, vključno raket Tomahawk, atak MS-SM-3 i munícií pochosnovanej v systémach MIM-104 Patriot. Obnovlenie tých zápasov bol podľa neho trvalo rok, prečím nepoviu konkrétne čísla. Kelly jednočasno ostrihal, že Spojené štáty by v prepadí dlhodobého konfliktu nemuseli byť spôsob na adekvátnosť obrany tým krajina, bo podľa neho znašla sa v hiršej pozícii, jak v jaký by bola, keby vojna s Iránom nejak nepočala. Pentagon toho času žiadať o schválenia značného pýňaťa vtrat na oboronu. Propozícia rozrachunku administratívu Donalda Trumpa na fiskálny rok 2027 reaguje s obronnými vytratami v sume majú 1,5 bilióna dolárov. Kelly túto propozíciu označil za poburujúcu i pripomenul, že rozrachunok Pentagonu dosahoval približno 700 miliard dolárov, keď pred 5 i 5 rokami nastúpil do Senátu. Teprve to majú byť veci jak raz týlkom. Podľa Pentagonu stojala vojna s Iránom Spojené štáty k koncu apríla približne 25 miliard dolárov. Ide o odhad celkových vytrat od počiatku amerických atak na Irán koncom februára, pričom najväčšiu časť tých koštiv tvorila munícia.

Od 8 ste mohli slúchať Korzo, rečom všetkom šumné denzi stante vierna, Radio Lama Famosia v Korzi so svižom a informáciami zo sveta veľkoj politiky, čujeme znova v seredu, popí v 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohni, bo hnez najdolšia noč, hnez švatoho Jána.

dlhšie ruky vám želáme z náhody vašeho krásneho jubileja. Mocného zdravia, veľa šťastia, úspechy v roboti i v rodinnom živote. Naj slza bolesti vám, milé jubilanté, nikda tvár nezmáčať, žali smutok, naj vás vse zdaleka obchodžať. Na mnoha ja i blahaja.